0: ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.